تیرے احساس نے کر دیا خوابیدہ مجھے, تیرے احساس نے کر دیا خوابیدہ مجھے, تیری جدائی ہے وجہ میری.

سونی تاریک راتیں، ہواؤں کا شور، گرم لوسی بھری ہوائیں، کبھی کبھی ماحول کو توڑتی گہری زرد آندھی، ماں کا بار بار کھانسنا، گھر کی آنگن میں بچوں کا شور، دور بازار سے آتی ریڈیو کی آوازیں، کبھی رفیع، کبھی لتا، کبھی مکیش یا طلعت محمود، تو کبھی گیتا دت، ان کی حسین نغموں کی نہ ختم ہونے والی ابشار جو ذہن کی نازک پردوں کو جل ملاتی رہتی ہے۔ جی ہاں، یہی تو ہے یادوں کا سفر۔

یوں تو مشہور ہیں ادھوری محبت کے قصے بہت سے, یوں تو مشہور بہت ہیں ادھوری محبت کے قصے بہت سے, مجھے اپنی محبت پوری کر کے نئی کہانی لکھنی ہے. بھلا بھلا آپ سن رہے ہیں نیلے کے ساتھ. ہمارا ماننا ہے کہ بھائی دیکھیے, پریم کا کوئی دن تو طے کیا جا نہیں سکتا, پھر بھی کوئی دن خاص ہو ہی جاتا ہے. جیسے ایک داستان مجھے یاد آ رہی ہے, آپ کو میں سناتا ہوں کہ صبح سے جانے کتنے دوستوں نے پریم دیوس وش کیا لڑکی کو. لڑکی خوشی خوشی سبھی کی وش کا ریپلائی کر رہی تھی, لیکن آخر لڑکی ناچ اٹھی ایک مسڈ کال پر. کوئی بات نہ ہوئی تھی, کوئی وش نہیں تھی, جسٹ ایک گھنٹی والا مسڈ کال جو پچھلے 10 سالوں سے بنا ناگا آتا ہے. ادھر دوستوں کے ساتھ پارٹی کرتے, ہنستے مسکراتے, مگر بے چین لڑکے کا ویلنٹائن ایک بلینک میسج کے ساتھ ہی پورا ہوتا ہے. عشق کی داستانیں انیک, روپ انیک, طریقے انیک, لیکن خوشبو, خوشبو کیول ایک, سب سے انوکھی, سب سے جدا, سب کی جانی پہچانی. آپ کے پاس ایسے خوشبو سے بھری کوئی پریم کی کہانی اگر ہے تو ہمارے فیس بک پیج پر اگر ہمیں بتائیے گا, ہم انتظار کریں گے. فی الحال ایک خوبصورت میوزیکل بریک, بریک کے بعد آپ سے ہوگی ملاقات, کچھ اور کریں گے بات. یہ ہے ریڈیو برسوانی پر آپ کا اور میرا ساتھ, میں ہوں نیلے آپ کے ساتھ, اسٹے کنیکٹڈ.